0: 66-66. В «Удачнике» техніка, которая работает на результат.
1: Дискаунтери грошик. Завжди тут ціни цуд. Квас Ліцький, хлібний, 2,79 за 2 літри. Здивляйтеся і закупляйтеся у грошику. Подробязності на сайті грошик.бай і по телефону плюс 375-44-788-80-26 з 20 липня по 2 жнівня.
2: Реклама. Радиус FM.

Радіус FM. Музика днем и ночью. Радіус FM. Волна топовой музыки.